0: Славата на Хулио Соса го запознава и със спортните автомобили. В началото на 60-те години на миналия век той претърпява множество инциденти, най-вече в резултат на превишена скорост. Той е зад волана на поредната нова кола, която в ранните часове на 26 ноември 1964 година се блъска с висока скорост в светофар на булевард в Буенос Айрес, умирайки на 38 годишна възраст. Парадоксът е, че и двамата танго певци умират в катастрофи. Да чуем още записи на Хулио Соса.
1: Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura. Y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchón.